نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليه اكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.